0: ci ciñar FM ak jant bi FM indi lergue FM di baati jam jappalante ak wolinte bu ànd ak yaakaar.
1: Léegi mën ngeen ñoo bokk ci plateforme yi gën a siiw ci réew mi, mën ngeen ñoo seetaan suñu passion bi di jant bi tiim bi. Mu ne bu ñu ko yeexee dawal gaa fekk ñu wuti, mën ngaa def jant bi tiim bi dugal gaaw te nga abonné. Soo abonné ba noppi nga fàtte bés na ko la sonné. Loolu yi mooy waral vidéo bu dugg bi nga mën a am notification. Indi nañ leen sur internet, mën ngaa def jant bi tiim bi point com. Suñu ñetti rajo yëpp mën nga ko déglu.
0: Jant bi FM
1: mané su àdduna di dox
0: jant bi FM.